0: Jack Jones i Zoe Weiss sa Never Be Lonely u 6.12. Dobro jutro, slušaš Otvoreni, Kassandra je tu.
1: Jutro.
0: Petar Tin je tu.
2: Dobro jutro.
0: I moj ime je Vedran.
3: Jutro.
0: Mene zanima, ako nas sad neko sluša na godišnjem, već lijepo čestitamo, bravo, evo ti jedan pljesak za godišnji odmor.
1: Bravo za uspjeh.
0: Fino piknu datum, prekrasno. Taman na početku prvog toplinskog vala ove godine. Ako još nemaš te sreće da nisi na godišnjem, ako odbrojavaš do godišnjeg, javi nam se na WhatsApp 0914003355. Kogod je budan u ovo doba, ako ste budni, javite nam što te čeka u nastavku dana. Zašto ste budni ovako rano? Možda piješ prvu jutarnju kavu, možda se spremaš za trčanje uz more, možda se spremaš za neko trčanje na posao. Za što god se spremaš trenutno, javi nam se. WhatsApp 0914003355. Trebamo prvih par najbržih i reći ćemo ti dobro jutro kroz 10 minuta preko tvog dobrog prijatelja radija. Šidni nam poruku na WhatsApp, javi se. Zašto ste budni ovo doba, broj WhatsApp 0914003355. Možeš nam pisati i na Instagram Otvorenog ili na Facebook Otvorenog, sve jedno je.

0: 7 sene, jedan pa sam...
1: 7 sene, dan!
2: Sedam se, ne dam, turu, tu, tu, tu.
0: Idemo! WhatsApp je 0914003355, možeš se javiti tu ili na naš besplatni 0800-3355. Ovo je ideja. Kažeš nam za što se spremaš trenutno, što te čeka u nastavku dana, ako si malo nalila, ako ima neispavanih, ako ste dugo u noć pratili utakmicu, samo nam reci na kraju svoje poruke u sedam se ne dam, bit će ti možda lakše nakon svega.
3: Marko je napisao, ne znam u kojoj sam dimenziji od umora, od čistog umora više ne mogu ništa razlučiti.
0: Ali, u sedam se ne dam.
3: Ja vjerujem da se on ne da.
0: Pošalji nam svoju prijavu za u sedam se ne dam, one najbolje ćemo pustiti kroz desetak minuta. A ovo je Ray i... Za buđenje i za četvrtak, Where is my husband? Dobro jutro!

0: Sabrina Carpenter, Espresso na otvorenom, jutro, 8 sati 12 minuta, Kassandra Petrtin i moj ime Vedeno, slušaš jutro s otvorenim.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Stavljamo na hrpu ideje što bi moglo biti u vrećici koju je izbornik Zlatko Dalić jučer poklonio engleskom izborniku prije početka same utakmice. Neka poklon vrećica se je razmijenila, što je u toj poklon vrećici, pojma nemamo. Pa idemo čuti ovaj prijedlog. Halo, dobro jutro.
3: Ja mislim da su u vrećici bili promidžbeni materijali naše jadranske obale za cijelu englesku reprezentaciju u slučaju, pod navodnicima, da izgube.
0: Moguće, nećemo vjerojatno nikad saznati. I Marko ima neki prijedlog. Marko, slušamo tvoju ideju što je moglo biti u poklon vrećici. Razmišljajte, daješ nekom poklon, reda radi i strpaš nešto u tu vrećicu. Što stavljaš u tu vrećicu? Sok od bazge i takve stvari.
4: Dobro jutro, ljudi. Da više ne nagađate šta je bilo.
0: Ajde.
4: Znači, znam iz prve ruke. U vrećici je bio međimurski šaran, nešto manje od kile.
0: Onako polu živi, još se bacaka.
1: Nešto manje od kile, uf, to je bilo grdo.
0: Po vrećici.
1: Da.
0: Igor je poslao jako dobar prijedlog. Igor je rekao da su unutra bili domaći mlinci i domaća mast, 50% popusta na muzeje. 50% nek si plati ostatak.
1: Dobro.
0: I evo što još Igor predlaže da je unutra u toj vrećici.
5: Domaća rakija u flaši od Coca-Cola sa čepom od Fante. To je to.
1: Ja, ljuti klasik, ja ne znam kako smo zaboravili na to.
2: Tradicionalno.
0: Rakija,
1: detalji
0: u flaši
1: su bitni.
0: Od Coca-Cola sa čepom od
1: da,
0: Fante.
1: Da, da,
2: i
1: da.
2: Nema ono etiketu.
1: Da, da, detalji su bitni.
0: Ja se stvarno nadam da je to u vrećici. Zaštitimo to kao autohtoni hrvatski proizvod. Evo je malo poruka sa WhatsAppa.
1: Dalić mu je dao vrećici domaću slaninu, ljutu šljivu, letak iz Međugorja i jedan hrvatski dres da ima za kog navijat kad ispadnu, kaže Andrej.
0: Lijepo, može. Možda, ne znam. Možda saznamo što je bilo u vrećici.
2: Bilo bi stvarno smiješno da je donio ovo što je Jasmina napisala. Ja mislim da mu je Dalić dao ogolinsko kiselo zelje za sarmu.
1: Evo. Za jednu dobru sarmicu.
2: Možda je to toliko smrdilo, zato su oni toliko brzo trčali.
0: Jeli su što prije završi utakmicu.
2: Mirisalo.
0: Niko nije poslao prijedlog jedan klasični hrvatski, neki lijepi tabletić za televizor, da ti onako padne pa da pol televizora ne vidiš od tabletića. Ili također jedan pravi autohtoni hrvatski proizvod, a to je neka limena kutija od keksa, a unutra šivaći
1: pribor. Šivaći
0: pribor.
1: Dobro, to ne dobivaš baš na poklone, to skupljaš. Taj šivaći pribor, znaš.
0: Trebali bi to zaštititi kao materijalno kulturno dobro Hrvatske.
1: Da, da.

0: Kasi izabrala pjesmu Rim Tim Tagi Dim. Samo je trebalo poslati najbrži SMS na 60085. Istiže ti dres.
1: Ko je taj SMS?
0: Vlasnik.
1: Kojem stiže dres?
0: SMS-a. Za dres hrvatske nogometne reprezentacije je...
2: Neko nas...
0: Nikolina! Nikolina!
3: Slušam.
0: Nikolina, imaš dres, čestitamo! Tvoja poruka bila je najbrža, bravo, svaka čast.
3: Još, hvala.
1: Bravo, Nikolina.
0: Daj mi reci gdje se ti trenutno nalaziš.
3: Evo kod kuće, već više pola sata čekam, znači ne radim ništa, samo čekam.
0: Odakle si?
1: Svaka čast.
3: Pitomača.
0: Pitomača. Jako cool.
3: Yeah.
0: Jesi gledala utakmicu jučer?
1: Bila sam nekad.
3: Naravno.
0: Neću te pitat šta misliš.
3: Mislim da mogu oni, mislim bili su super, ali drugi put će biti bolje.
0: Jel da. Mala otegotna okolnost što iduću utakmicu u 1 u noći. Noć sa utorka na srijedu, je li tako? Pet tretine, tako je, da. Jel ćeš gledati tu ili ćeš tu prespavat po ujutru, samo pogledat rezultat?
3: Spavat ću popodne sa klincem i onda ću gledati.
1: Svaka čast, bravo. Zvuči kao dobar plan.
2: To je najbolji plan, ja mislim.
0: Jel imaš neki dres hrvatske reprezentacije doma već?
3: Ne. Svi imaju, jedino ja nemam, tako da ovo će biti samo za mene.
0: Riješeno, šaljamo ti, evo već danas stavljamo to u poštu, nadamo se da će ti doći, će ti, evo kroz par dana potrudit ćemo se da što prije to dobiješ.
3: Hvala
0: Nikolina, ti. Hvala tebi na vremenu, super si ovo odradila, uživa u ostatku dana, pozdravi klince doma.
3: Hvala, također.
0: Ajde, bye.
1: Ćao.
0: Bye. Nikolina je svoje riješila, bravo Nikolina. Šaljemo u Pitomaču dres nogometne reprezentacije, dresomanija traje i dalje, nova šansa bit će ovdje na otvorenom između 10 i 14.

0: i Calvin Harris, We Found Love.
1: Dresomania uz Otvoreni.
0: Svaki dan, cijeli dan, tvoja šansa da dođe do službenog dresa hrvatske nogometne reprezentacije je ovdje na Otvorenom danas. Do svog dresa došla je Nikolina iz Pitomače, koja je ovako reagirala kad je saznala... Nikolina, imaš dres, čestitamo!
2: Jeeej! Jeeej!
0: Tvoja poruka bila je najbrža, bravo, svaka čast.
2: Joj, hvala.
0: Jej, kaže ona. Javio se njezin brat, ako se ne varam.
3: Da, stigla je poruka od Ivana koji pita koliko je moja sestra bila brža od mene.
4: Aha.
3: I išli smo gledat, bila je brža za 4 sekunde.
4: Evo.
0: Za 4 sekunde te sestra pobjedila. Ivane, ništa zato ako si propustio, a očito jesi propustio svoju priliku za zgrabit dres reprezentacije ovog jutra kod nas. Dresomanija se nastavlja, nova šansa, bit će tu na Otvorenom već između 10 i 14 sati. Nova prilika za zgrabiti službeni dres hrvatske reprezentacije. Sva pravila o dresomaniji pišu i na našem webu Otvoreni.hr. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.

i cheerleader. 10.33 je, dobar dan i dobrodošli u radno vrijeme na ovaj četvrtak, 18.6. Ja sam Lucija i evo, drago mi je što sam tu i drago mi je što ste vi tu. Što se tiče iduće stvari, ovo će možda biti potpuno glupo, ali evo, to mi je na pameti, voljela bi vam opisati ovu stvar. Postoje neke pjesme koje imaju nešto zajedničko, ja to ne mogu drugačije opisati nego kao imaju neki spice, nekakav začin koji je, ajmo reći, Kim, na primjer. Evo, recimo, ovo je jedna od tih stvari. Molly i Silent Eddie, Shake It To The Max. A isti taj začin ima i ova stvar. Nešto im je zajedničko, melodija nije, ali jednostavno da, ko Kim, evo. Kao, ne očekuješ ga nikad u jelu, možda ga ni ne voliš, možda ga voliš, ali uvijek te nekako zapravo zabavi, iznenadi. Pa evo, ovo je Kim dana, Tame Impala i Jenny i Dracula. Ja baš volim Kim.

0: moja nova religija. Vjerujem u bogove radija. Evo, hvala im na ovome, Lady Gaga i Born This Way.
1: Dobar dan.

Nate and Dom, 0800 Heaven. Filip, tu hej svima, ovo je Otvoreni. Ako ste ikada zamišljali svoj savršen dan, više ne morate razmišljati o tome. Evo, znanstvenici su sastavili popis kako bi trebao izgledat savršen dan za nas ljude. Kaže ovako, prvo buđenje u 6 ujutro. Smo počeli, već ne zvuči savršeno. Onda visokoproteinski doručak, to su jaja i slanina. Onda kaže, napravi malo posla, napravi malo posla. Ha! Lagana večera oko 7, ekrane gasi do 9 i spavanje u 10 sati. Koji milijarder je ovo pisao? Otvoreni.

0: Viz DMC na otvorenom. At the party, novo od njega. 19.36 je, dobar dan.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Još jedna runda Dresomanije prošla. Imali smo dobitnu pjesmu Coldplay, A Sky Full of Stars. Najbrži SMS smo tražili, a najbrži SMS danas, kroz večer uz otvoreni, poslao si ti, Zlatko, čestitam, dres je tvoj.
2: Super.
0: Čestitam, čekaj, jel ti ovo prvi dres ili ih imaš već doma?
2: Ovo mi je prvi.
0: Tako da eto, sad možeš pratiti dalje svjetsko prvenstvo uz pravi outfit, kako bi rekli.
2: Tako je, tako je.
0: Čestitam, daj mi reci kako si preživio jučerašnju tekmu.
2: Pa znaš šta, ja sam ti već čovjek u godinama, tako da sam već ja živaca izgubio, jučer sam smireno gledao, moram reći.
0: A okej, okay, treba čuvati živce. Da, mislim, nije još ništa gotovo.
2: Za ove sljedeće utakmice ćemo čuvati živce.
0: Tako je, da. Treba se, bome, pripremiti, bit će i dosta kasno ova tekma s Panamom. Je li imaš neki savjet? Jel imaš neki savjet? Sam te htio pitat kako ćemo ostati budni tako kasno.
2: Pa, već ćemo naći s društvom, čekat utakmicu i držat se budnima dok ne počne.
0: Treba si reći, imat ću novi dres na sebi i to je jedino bitno.
2: A to obavezno.
0: Zlatko, čestitam, dres je tvoj, ostani na liniji da prođemo poslije podatke. Svi ostali, nove 4 prilike za osvoj dres preko radija su sutra. Svi detalji Dresomanije su na otvoreni.com.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.